personas i veltimi me i persiv dana ku aga haderje ka dana lisar ku habu na duke son të na fyrje keda ku ere bida ku uxhe, ku rahi ave zhini ziki bismitraja, le bajare ku zhën drese le bakure helebe ku dhe dama ku, nxham dana karen ku lantana dhe ka të bu na fubire, timi me karen ku, bik hija her duke se ki u zhuan vajji ku bire ku, terkhinin pështrajji dhe keta hole ku yek zhi zhuanji, gijana khash dastana, Uyandın jiko da haman demedeji kesek sağ buya.

personal civil timin mai persiv dana ku aga haderi e ka dana lisar ku habu na duke san të nafri e keda ku erebida ku uje, ku rahi ave jini ziki bismitraja, le bajare ku jën dresi le bakuri helebe ku dhe dama ku, anjam dana karen ku lantana dhe katu bu nafu bire, timi me karen ku bi gheja her duke se ki u juan veji ku bire ku, terkhinin pishtraji dhe keta hole ku yek ji juan ji giyana khajdestana, Uyandın jiko da haman demedeji kesaki sağ bu ya.